Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Vukovic, svirače na saksofonu. Mm-hmm.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno braun svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: drugi, pa ima lastoviće, pa ima guće, pa ima čače, pa ima ima i domaćina, pa će šajće, petoće, kokoće, osma, kok, dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na ček? Pa dobro, ne, kaži pa jedna ptica koja ne završuva na ček, znam koja, vrap. Pa dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa da, kaj, ma ne postoji takva ptica vrat, ne postoji. Ako baš najde ptica vrat, koga smo jebe neka ptica, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće je malo vrapće, a kao ti kaj, ti kažete da tako mu. Emocije. Da kaj, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Qua. Yeah.

nad jeste, opojna droga, možda se uradi samo od Boga.

Evo me kao invalid rada, promuko, pukla žica i lud.

tu i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jel' ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

dan moj. Vračo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

0: njima ne mogu da žive, a Mornar Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća
1: hranljivo spanati.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, Mornar Popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, Mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule
1: i ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži.
1: Popaju ti si lud. Seal, no,

čupacemo vodove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove. Zidaćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodićemo ratove.

0: zahvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Miloš Nikolić.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

prava da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Θα τα βαγκάζουν κόνα σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

hegemoniju Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad, tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

priča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.

Jutarnjom radio, Palamuđen, Orson, Ugasija, Hemingway, ko što se kraljevsko TV postavlja nikad nije mrdalo, Oliveru Orlović, Babo iz Balabano iz Hrda, ko što je Natalija Graf, Seleš, Lučić, Bjorn, Bog, zapadni tenis, tako je za tragediju patnje, nedostišna Joplin, Karenje,

Thank you.

znam ja bih Osijeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

Manu šahtu, požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

Simon Pone, ZP550, dužina klipa 550 mm, dužina klipa 550 mm.

0: bandera najke, kad bi došli u Vrensku banju, odmah bi skinuli šimike.
1: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lepati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lepati bre.
0: Mi smo bre ljudi, cigani građani, imamo i cigani vele građani.

ожидаемо.

daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lebati bre.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se bori za svoju

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

Ti su zadati predrasude. Predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno pjenju. Objasni da večeras drago nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

fiaker starych.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da

nije to. I ovako se radi, talasa izaziva. Preko drugarice, gospođo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega.
1: Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
2: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, Eli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
1: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

Ja sam normalno jedino kad se otkačim totalno.

sea normal. Aie. Aie. Yeah, dinamo.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip, a u džip.

Тема амбиція, дачу слава амбіція, одвік самому емоції. На мой катранську попір'є сміє само, та се кіти, але нісан селебрити. То би можда мого бити ти, ал прво мораш себе заволити, у себе се заљубити. Sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebrity. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni judo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, Đuvegija, Čelebija, Belegija, Dembelija. Iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni judo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno i oralno.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

kupi mi majko bakeli. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrca ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira dotični, još nije skino njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od polube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovoljši se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

Ana.

Ća je bilo, toga više ni. Na ohridski te izvori. Nema više konja.

Jesecinam, jesecina, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije.

все колени сподіє не дивно.

vážni, bolničavi, još sekunde od kjeo. Spremi se operisani na mučan put, da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvi.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

I'm not making.

0: Jeste li ikad bili naš DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vas da jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materi.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

sati. Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Hoće

0: hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
1: Hvala Skoplje, doviđenja!

Oh,

Mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom.

Thank you.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибуй. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

se sprda. Predlažem.

Oče, molí bazén ispred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo. Oče.

Çemul se shiacu masirat. O Çemul i bulju depilirat. O Çemul.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe vam, od kamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

Mnogi interpretatori vokalno glazbena muzika se sladi da zove pevali na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju se doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primjeri sa Muhammed, Tyson, Schmeling, Leo, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Lilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo, kao što je Natalija, Graf, Seleš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarreau i bez obzira što mi je stomako mješalica ostaje kvaru noćne mora, ali i bauci nisu ma ipak optiv pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara broko, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Hoštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lapčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

Pa crna ženis, ti onda nemaš pojma kako je na ovim prostorima, imaš li osnovnog dojma, ođe dobro žive samo političarčići, kriminalci, narod srkava odgledini štekuju švajcarskoj banci, ođe do, kod vas, uzmu porez kad je jaka plata, ođe uzmu

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste

odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bi li mi kazao... Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja... Koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Mene zarazila.

Hej, Gilea, zipam na mlaz. Pardon, papak, hello, morun. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

1, 2, 3.

0: Bile u razvalio se.
1: Ne, vidi,
0: ima, sad kad nam bude
1: jaka, nemoj da

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, ali nećemo više sada o tom.

Madeira. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, što to je bilo sve za večeras. DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi. Što smo sinu ćemo ženu, dok sam bio na teren, dok sam bio na teren.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged Kung Fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no beže žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

evakuácie z elitnej lokácie. Ja sam dokaz, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće, da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

kad došao momenat, da i mi malo shvatimo.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

you. Raso ho provincia.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odmah da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be grije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju poslije.

se smrš. Ali... Ali više, jebote, evo. Ali više ni... Ali više, jebo gitaru, ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki malj, dočeka me neki mlađahni, dočeka mi neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovih, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na, s pogledom na, stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoć, ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su... Evo ti ova vizit karta, javi se tokun... Evo ti ova vizit karta, to su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje kolester, vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drnu na budalo, na kupu.

Zipa mamlaz, pardon papak, halo morlon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

How much is two and two?

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. Ej, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

Dobro. Hoćete još malo?

dragi prijatelji,

touch this.

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

0: Ja bo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

gasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci.

0: pohvaljen predstroj. A, da. Je li moma, tako se zove?
1: Miloš Nikolić.
2: Koliko imaš djeca?
1: Troje.
2: Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad. Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila? Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali Rambani.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to planirao i komponovao.
0: A vidi nas!

0: Sani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

in šlom, krivac Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

Ninja. Dok Tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

0: meni koji sam je pisao. Vjerujem da će...
1: Solo.
0: Vjerujem da će muzika da se nekada pisao. Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač... Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao... Kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastavi. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Da li ću ja biti, da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

duša. Bonari ga otiše u svoje panciju, sledeća luka bija se Karljevo, ali da moram se da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Karljevo luku, mornar od očekivanja slatko okreo, uzdava svoju!

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što me pogila u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cica, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona, taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, poți sta.
1: Tico. Ja samo ovaj lebac tvoj.
0: Moj, poći šta?
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Bože ga, javi se!
4: Quarta lezione.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: Žangadaranik.
1: Poštovani gledatelji,
0: publiko.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Žangadaranik.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Da, pjeva si.
1: Moram jednom da se manem, odmah da prestanem.

da probam večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj. Malo samo da dignemo prašinicu, ako može.

Žika Fenov. Bradata žena. Tsukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Ovoj nam je za 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite,
0: sve ukop me ljudski.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju. Privatizovat Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam, Famos, Tomos, Jugo Eksport, Jugo Plastiko. Privatizova oca, majku, brata,

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostaro se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se,

pivo. Samo bubanj i Beograd.

0: su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile, jesi tu?

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

medo za nemaš papa. Mene za plesnišće, prišao sam joj blik slu, ugasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u za plesnego kostruka, reče mi da večer na porani.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jer ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si? Sjedi tu. Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za ćelave glave od stranaca. Te istovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Žaba sam konobarima objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava se.

Je suis un peu comme ça.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko furca lanac, hoću da opalim vesu.

do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gula, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

Audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuplja.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto hljenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s labetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele
1: i ispeglani mantil, majku mu jebem.
0: Po zidovima posteri proizvođača lijekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišnji, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept,
1: jebi pi, veseli se i na život poseri se.
0: Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije.
0: Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola.

je drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Takaj.

Ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo, Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi.

0: Ja sam Balkan boj.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

Lega.

pješke odgrada. Bio sam ono što se kaže pješak djak. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

3.

sad s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2

0: Кстати, если...
1: Знаем, да.

šta mi je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: Grande e Oscura.
1: Ah, oh, meu é.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto srno.

Música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do svitla. Nježno me ljubila, samo muzika, samo muzika.

0: Everybody offline. Ah, nee, jouw aan de bokkie, tak wel. Offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima ideja.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody offline. Everybody offline.
1: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We like the daddy cool.
1: Alo. Poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god to.
0: Permanentno svoj.
1: Ja.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno, ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj.
0: Specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra.
0: Specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva normalno, Jaycee, no. Medicinski brat, Brko.
0: Specijalan, mi smo spoj.
3: Pjevaj. Ajde. Dali Bagić. Dedi Bagić. Slavić. Krešimir Čosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

pješke od grada. Bio sam ono što se kaže pješak djak. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drunk,

potresna.

život je broj. Permanentno svoj.

Permanentne tvoj život je broj.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: rezati jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako maše rukava.

0: kanokli su rine. Hej, ljudi, ja nema više želj da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz

0: Kosmos ste mali,
1: to je nova stvar.
0: Nije malo, nije malo.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

dao pre 20 godina ljadu marketa, a nije bio je... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grom je spalio kutelažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz Nemačku.

Vlad Vodarin.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

y acá de mí, duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad, jebi ga, idi mi, dođi mi, rat i mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

meneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, u gumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Questi Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda

Hoćemo još jednu!

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

mano. Chupa.

0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
1: Zwei.

Bye.

0: Pozna tako, a?
1: Ona ide bojke šljuma, ide šljuma!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Pošto si...
1: Trare langt bak i underhavet der du kjem ifra!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem i vatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

solo da naiade. Yeah.

Sega Mega.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim.

kožu. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva. Preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, mog del! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka. Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja, od rada svima pripada muka, iskonski strah od kula.

Zaczekaj, można cię pożar postati samougaszen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla. Ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne li

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Sí, dopinge se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se, da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a naj, najmanje mu daje onom jahaču, on, on malo više taj dopinge upotrebljavaju jahači, oni da može da, da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. On, a onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. A on trče za njim, kaska kokončić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo na, sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više, više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

Thank you.

kaj sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kaj sam bio ja momak mlad, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad vi se poruči pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, bespotno što ja znam.
0: Rekao mu
1: je... Poručio sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam staro da bih nikoga pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet, prijatelju, prijatelju, pršu pizdu materinu.

Facebook.

0: Hvala.
1: Kapetan kuka, kapetan kuka, kapetan kuka, kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

se nekad bila mu duša, sada se grmlja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

se, un'ultima specie, un scivolo.

boje, Eugenio Nesko Balkan boje, Isus Hristos Balkan boje, Rambo Amadeus Balkan boje, hey, Balkan boje, ej, stvar vodim nas noj, ja sam Balkan boje, jer veliki je moj, ja sam Balkan boje, od cipele broj, ja sam Balkan boje, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

0: it will be the dark side of the moon.
1: Dark at night.

Stop.

Thank you.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

glečeri se tope, a ozon se troši, dok Ameri pjevaju.

Don't happy. Don't happy. Be happy.

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Yeah.

zavičaju mnogi. Sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

0: dobro.
1: Zajs.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo će ide,

molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, monitor, malo sam.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

smete. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Slušaj.
1: Stoj. Voliš, hvala. Vidi ovo.
2: Thank you.

boy. I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni stroj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam. Prođem glatko ulicom tvojom.

je govorila sine, sine, ostaje zatrpana, privati se je knjiga, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a jedna je skopa šanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja, neću da budem intelektualac, ne želim oko purcalan, hoću da opalim bez kuzmija, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

mi stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektualan. Želimo oko kurca lana, hoću da opalim bez kuzmijana. Rambo, Amadeus je ljubavni znan.

Cool.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igra i ja neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

Primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod, Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ćemo to u sljedećoj strofi, na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotičneo, snije skinjao njufer, odlučam u sljedeću luci Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, s našoj iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, niš novog jahog majstrala koji je duo tomu podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka osamljena riba poletuša. Mornari ga otiše u zajebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dok moriš se svi da mu se kaže.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

12 maraka radi u kombinaru. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: lake zabave, željnom mnjenju objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.

gazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog da jevo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga! Ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja na

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde ću ti tu viš da programiram nešto.
2: Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

0: Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjedali. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: I Emile Milvanović

0: a drug Rambo na mičača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

Spartak. Dobro večer, Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče,

šta mi je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to partí ja. Omladina akcia. Logičná reakcia. Svako svoja frakcia. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće da se može. Još korak do centra.

0: Kapetan Kuka! Kuka!
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

0: Капитан Кука! Капитан Кука!
1: Дали Пагич. Za ekshibicije

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: sad ja, ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto hljenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna.

lugares. Don't mind down. Don't mind down.

Ovo sigurno svi znate. Jedva ča je bilo, toga više nije.

danas hoćemo još jedno. Ča je bilo, toga više ni na ohridski te izo. Ajmo malo promaja.

večeras. Večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

Mortadela. Mortadela.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani,

0: パルトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトパルティトトゥグルティトゥトゥグルグルゲル
1: Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

godinu. Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam Miko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

posao nije već za jebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, jevoj. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, jevoj. A ko će onda kulirati, boli?

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repre.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.
1: Ha!

0: On po svetu tera kjera, šiljokljonik,
1: bez ispera.
0: Ne voli je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: da se...
1: E, stoj, stoj, stoj. Voliš, hvala, vidi ovo dete.
2: Nah.

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

car, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: bez siwca. Svaki od njih jedan, dvojici crko internet. Ostao je jedan, jedan depresivac. Namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije, ali
1: mu ništa.
2: Ajde, ajde.
1: Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.

I hate it.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku

Thank you.

Charta vozy, Rambo vozí kamion. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.